ראש, מחפה לקטישת ברוד בנטזון דפטרוס דפטרוס פקול ווז בלוק אנגרי לנטקום היפופ מערוס אקס מחלות אוסח אלפלו מערוס פריק שו פלינט אינפלואנס הסקן פאוול דור מעלץ فهيك سن عندي احساس اني بفتح الازاز من لساني ململ من دخلة الدخان عليه ردت لي حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف انجز فيها وخلص نفسه الكعب